kafanu. Za brata i samca, za Tihomira, za Darka, za Friesenštata, za Tihomira Darka i brata Milizu.